0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Kad hoću da investiram.

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Jednake mogućnosti za sve žene u Bosni i Hercegovini. Jedna je ovo od vodilja projekta Pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite, koju u Bosni i Hercegovini finansira Evropska unija, a provodi udruženje Žene sa UNE iz Bihaća u partnerstvu sa njemačkom humanitarnom organizacijom Arbeiter Samariter Bund. U okviru medijskih sadržaja Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona realizuje i radijske emisije koje možete slušati u programu Radija Unsko-Sanskog kantona ili potražiti na društvenim mrežama. Učesnice inicijativa koje se kroz ovaj projekt realizuju u odabranim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini govore o iskustvima, aktivnostima i podršci ženama u sredinama u kojima žive. Za jednake mogućnosti za sve žene u Bosni i Hercegovini.
1: Ruralni turizam u gatačkom kraju sve više dobija svoje mjesto, a u toj priči važnu ulogu imaju žene. Tradicionalna jela i znanja koje se generacijama čuvaju u domaćinstvima sada se pretvaraju u konkretnu turističku i poslovnu ponudu. Upravo je povezivanje tradicije, domaće gastronomije i ekonomskog osnaživanja žena cilj projekta Očuvanjem tradicije do zarade, koju provodi udruženje Respekt Gacko. Projekat se realizuje uz podršku Evropske unije kroz projekat Pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integrisanog programa socijalne zaštite, koju provodi udruženje Žene sa UNE iz Bihaća u partnerstvu sa ASB-om uz saradnju Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i podršku općine Gacko. Kroz 16

0: reforma socijalne zaštite koju u Bosni i Hercegovini financira Evropska unija. Emisiju uredila i vodila Sanela Šarić. Tonska obrada i produkcija Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing najboljeg radija.

0: miliona, vrijednost projekta oko 1,3 miliona maraka. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine potpisalo ugovore s predstavnicima 9 sigurnih kuća u našoj državi, kojima su dodijeljena grant sredstva u ukupnom iznosu od 120 hiljada maraka, uz upozorenja da postojeća financijska podrška ni približno ne prati rastuće potrebe žena i djece, žrtava nasilja, kojih je sve više među korisnicima sigurnih kuća. Ugovor je između ostalih potpisan s udruženjem Žene sa Une iz Bihaća, Aida Behrem, predsjednik udruženja.
1: Svaki vid podrške žrtvama nasilja u porodici i sigurnim kućama je više nego dobrodošla u vremenu u kojem živimo. Potrebe su daleko više, potrebe nesigurnih kuća nego potrebe žena, a posebno potrebe djece kojih je sve više u sigurnim kućama. Raste broj djece kao direktne žrtava nasilja u porodici i on se negdje sad na godišnjem nivou penje već preko 40 djece, znači bez roditeljske pratnje, bez majke kao direktne žrtava nasilja u porodici.
0: Potrebe i prioriteti žena u opštini Velika Kladuša trebali bi biti konkretnije ugrađeni u lokalne politike i mjere, nakon što je udruženje Glas žene predstavilo inicijativu za izmjene i dopune gender akcijnog plana opštine Velika Kladuša za period 2026-28 godina. U Sanskom naselju Tomina nastavlja se raditi i ulagati u projekte koji su vidljivi, korisni i koji ostaju mještanima, javlja In Media. Urađena je rasvjeta na raskrsnici kod benzinske pumpe, a ovih dana završena rekonstrukcija raskrsnice kod spomen obilježja postavljanjem novog asfalta, kao i sanacija dijela puta prema zaseoku Mušići, gdje je postojeći asfalt bio dotrajao i oštećen. Vrijednost dva projekta iznosi 30.000 maraka. Opština Sanski Most raspisala je javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava privrednim subjektima s područja te opštine za subvenciju naknada za izvođenje praktične nastave. Pravo apliciranja imaju privrednici s područja Sanskog Mosta koji na praktičnu nastavu primaju učenike srednjih strukovnih škola. Poticajna sredstva do kraja ove godine u ukupnom iznosu od 60.000 maraka će se dodijeliti na način namjenskog utroška iz budžeta opštine, a ostatak sredstava, čija će se realizacija nastaviti u narednoj godini, bit će planirana u budžetu opštine Sanski Most. Prednost pri dodjeli subvencije imaju privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću ili uslugama u oblasti proizvodnje proizvodnog i uslužnog obrta, s tim da pravo apliciranja imaju svi privredni subjekti registrirani na području te opštine. Sredstva za namjenu za finansiranje troškova naknade praktične nastave maksimalno po jednom aplikantu, odnosno privrednom subjektu, mogu se dodijeliti sredstva za najviše 10 učenika. Rok za prijavu je 7. oktobar ove godine. Opština Velika Kladuša obavještava poljoprivredne proizvođače i građane da će se drugi dio manifestacije Kladuški dani poljoprivrede 2026, odnosno izložbeno takmičarski dio krupne stoke, održati u mjestu Poljice u mjesnoj zajednici Vrnograč u subotu 26. septembra od 10 sati. Kladuški dani poljoprivrede prilika su za predstavljanje poljoprivrednih proizvođača, njihovog rada, rezultata, druženje, razmjena iskustava, promocija opštine kroz poljoprivrednu proizvodnju. Vijesti. Idemo u svijet. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan kritikovao je Izrael zbog rata u Gazi, koju je nazvao najvećim grobljem djece na svijetu i najsramnijim i najnehumanijim koncentracionim logorom našeg vremena. On je pozvao države koje to još nisu učinile da priznaju palestinsku državu i ocijenio da međunarodna zajednica mora odlučnije reagovati na ratove i humanitarne krize. Izraelsku vladu optužio je da nije otvorena za mir i rekao da je u Gazi tokom posljednje 3 godine stradalo 74.000 ljudi. Izraelska delegacija napustila je salu Generalne skupštine UN-a tokom Erdoganovog govora. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji treba doputovati u Ameriku na zasjedanje Generalne skupštine UN-a, zaprijetio je njujorškom gradonačelniku Zohranu Mamdaniju, jer ga je nazvao ratnim zločincem, javlja Anadolija. Netanyahu je objavio video poruku na svom profilu na američkoj društvenoj mreži X, prijeteći: Mamdani, dolazim u Ujedinjene narode da te razotkrijem.

0: marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi.

0: Uštedi 5KM, sir Gauda Edamer Paladin, uštedi 30%, ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml, uštedi 8KM, crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

jezdimo pučinama kvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talas se odnose vijekove i na kraju puta

Paraju student jeli u Unsko-sanskom kantonu koji studiraju na našem Bihačkom univerzitetu, što je dobro. Ali mi imamo i mlade ljude koji studiraju van Unsko-sanskog kantona u nekim drugim gradovima u našoj državi, Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Zenica, Tuzla. Često upravo zato što željene studijske programe jeli nemamo mi ovdje na našem